0: 司令部調査官の王さんだ。今日も疲れたばかりだ。
1: シーナ人ですか。
2: 你啊，你嘴给我放干净点。我告诉你，你现在应该叫我长官，懂吗？
3: 臭美，停了。
0: 嗨。言ったであろう。彼は作戦司令部から来られた調査官だ。階級に従い、長官と呼びたまえ。
1: シーナ人、死が食わない。
0: 彼はワンディンゲンだ。
2: 我问你啊，你现在有没有问出什么有用的消息来？我问你说话，你没听见啊？你是不是聋？
0: 伊瓦马尔，
4: 大佐，今のどこられません。
2: 你他妈就是一废物！

0: 民国第一杀手王亚乔的义子王定天，斧头帮少帮主，不早年就死了吗？怎么在这当起了汉奸了？啊
1: 啊！
2: 死丫头一个，你他妈蛋！
3: 杀了吧！
4: 父さん、明日は兄の葬式だ。こいつに利用価値はないが、兄と一緒に埋めてやることぐらいできる。八王に対する謝意尽瘁。
3: 随便。
4: ヤマル、しっかりやれよ。

0: 分かった。すぐに陸軍病院に知らせろ。一番優秀な医者を用意させろと。
1: はい。
0: それから武功隊がまだ町を出ていない。貴様は協力隊を集め武功隊を捜査しよう。
1: はい。
2: 安本啊，冀东城这么大，你能调多少人呢？
0: いくらでも構わん。
2: 既然这样的话，你就把整个宪兵队调空啊。
0: どういう意味だ？
2: 你想啊，宪兵队一空，武工队自己不就送上门来了吗？
0: なるほど。因射车动，
2: 这可不是单单的引蛇出洞，这叫瓮中捉鳖啊！
0: 小泉、命令を伝えろ。憲兵隊と協力隊すべてを集め、武功隊を捜査しよう。
1: はい。

0: 黄部长来报信了，说是军旗被阮二狗抢走了。
1: 什么啥玩意儿？
0: 黄部长说军旗被阮二狗拿走了。
1: 队长呢？在屋里边呢。
2: 队长不见了！队长去！哎，老张你！再三。 ご覧ください。八郎軍軍旗です。これは普通の八郎軍軍旗です。我々壊滅した八郎軍独立団一兵の軍旗です。北方での第三代は八郎軍独立団一兵の抜かれたものです。
3: 渡辺、これをどうやって手に入れたのだ？
2: 私の部下がビクスタインを撃ち殺して、ろ過したです。

0: そうだ。この隊はだいぶ前に潰したが、何人か生き残り、独立隊を作った。
1: 这么说，这边破棋还是有点作用啊？
2: 用处很大。有了这面棋，蜈蚣队一定也会出现。
1: 就是没有这面破棋，蜈蚣队今天也会出现的。
0: 啊，忘记了。こちらは作戦本部から来られた王調査官だ。
2: 翔子君、
0: 渡辺。

父さん、明日は何のつもりでこの旗を使う？武功隊がこのことを知ったら必ず取り戻しに来るであろう。君の力を信じている。この旗を守ってほしい。一つよろしく頼む。

0: ただだね。王さんは準備が整っている。武功隊を待つのみだ。ここに入ってくるときに何か気づかなかったか？
1: 憲兵君、警戒がだらけてます、
0: うん。気づかなかったか。憲兵隊は全ての出入り口に潜んでいる。
2: 我觉得这件小事儿，他还是可以能胜任的啊。

0: 你放心，有我在啊，武工队不能把你怎么样，他们没什么好果子吃啊。
1: 渡辺、先に戻り、この旗を守れ。明日の兄の葬儀では、この旗と共に奴らを埋めてくれるわ。
2: はい。

0: 無能の役立たずか。
1: はい
2: 大佐、どうかお怒りにならないでください。
0: バカ者が来た。
3: はい、
0: 貴様のおかげで全てがぶち壊した。渡边啊，不怪我说了你啊，你这手

0: 小点声，小点声。行行行，你少吃点。别吃了，吃那么多还没等行动，把你噎死。
1: 渡辺，揃ったようだ。始めよう。はい。全体听我的口令，起立。

0: 下がれ。フィーユー。
1: はい。
0: お見苦しいところをお見せして申し訳ございませんでした。ラジャー、チン、ユンリョン。私が長寿を飲みます。
2: 我
0: 亲自来自导自。私は早くに両親を亡くしました。長兄が私を育ててくれました。
2: バッキャロてめえ、
0: 兄が10歳の時でした。
2: すみません、
0: 凍てつく寒さの京都の中を豆炭を拾い歩き、我々はそれで生計を取っておりました。それから間もなく陛下から服をいただきました。
3: いや、
0: 皇軍に
3: 順次在哪儿呢？
0: 兄と私は各地を回り、
3: おい、准备行
0: 动。
3: それ、队长、咱不当大将。
0: 安全を修正。
3: 行，没有暴露四周。
0: 私にとって憧れでありました。

天に召します。兄の御事よ。我々は一日も早く覇業を成し遂げ、ジェンリー・ダートンやゴンロンチュや、大東亜共論圏を完成させます。兄の偉業をついて。本日、壮絶な死をつけた兄のために、私は一つ特別なものを準備いたしました。

0: これは非常に特殊なものです。少し前、我が部隊が、
1: 不要再讲，我来。
0: 八郎を追撃していた時のこと。我々は手強い敵に遭遇いたしました。しかし。
2: 看见了吗？敌军机现在就在渡边手里，你走过去，抓机会下手。
0: 攻撃を続け、我が部隊は八郎に一個